Ринки. А в трині за костелем сховалася птах, зазросте трава, мезі ходніки, а очі не видіть, кам догледне їм зрак.

А в трні за костелем сховала за птак. Зросте трава мезі ходніки, а очі не видіть, кам догледне єн зрак.